0: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
1: Dan di antara orang-orang yang mengatakan, kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ya.

Doa mereka di dalamnya ialah Subhanakallahumma, Maha Suci Engkau ya Rabb kami. Dan salam penghormatan mereka ialah salam. Dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam.

0: Bagi mereka, berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung.
1: Wow.

Bagi mereka, kesenangan sesaat ketika di dunia. Selanjutnya, kepada kamilah mereka kembali. Kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang berat karena kekafiran mereka.